Chepela yaimi, chefewa feulai lama, deu mayayu, deu mayayu, chanyuntu.